0: I bet.
1: God damn.
0: Tory Lanez was there, man.
2: Ott meg is hívettem, hogy de bajom terjed a pecsi, hegyni gém, hogy igazod se, tanácskosim, hogy jó is. Akkor meg zsegyi se, hogy se gondolni, hogy a pecsi meg ingém, hogy se a pecsi.
3: Ekkor a gadodák sötgében, a stabilgében szóan, hogy jé benőjtsen, gák, játszik, hogy bejújt múnap, és csongáltak muksán, csongá benőjtsen.
4: I am skodjét műre, a kagabódn. Jeg kunne se, at de var på sent helt og godt. Jeg kunne sagt, at det var godt, at man kunne se det godt. Jeg er dannet, jeg kunne måske have bestemt med det. Og det snart jeg, stokkerne jeg, og tjat, og det sig. Og så er det jo med søvn med det, dannet. Og som så har jeg det, at det er ikke snakket, det er ikke noget meget nu, gerne jeg har du det. Stemt med det. Stemt jo op til det, der vil sætte.
3: Oh, she
4: Jeg ved ikke, om skovgrøn, at jeg vil ikke have noget. Jeg vil ikke have noget. Jeg vil ikke have noget. Jeg vil ikke have noget. Jeg vil ikke have noget. Jeg vil ikke have noget. Jeg vil ikke have noget. Jeg kan også have noget. Jeg vil ikke have noget. Jeg vil ikke have noget. Jeg vil ikke have noget. Jeg vil ikke have noget. Jeg vil ikke have noget. Jeg vil ikke have noget. Jeg vil ikke have noget. Jeg vil ikke have noget. Jeg vil ikke have noget. Jeg vil ikke have noget. Jeg vil ikke
3: Det er ikke en dag, men det er godt, at jeg er opstået. Jeg har boet i nærheden af nærheden. Der er været stigt af, så
4: der er været skidt til det. Jeg har jo vasket, når man nu er den danske plads, så er det bare vasket, at skidt til det. Jeg har jo vasket,
3: Mm. Gweith drogon i droi gyswi, gwej amdan gyban i hariad a madrin di drogon i swi. Bwts dyn mi'n ewi, ewi dei me roed e beth agrin.
4: Bwg seith dach, dyn eich dach. Se siwa mag no dod a wein si wasys. Heo si wus ni dwt. Se se si degen hi gyda ein doho do. A se sy'n wyn as gwein tig ydi ein doho di sien o dwi. Ew cael sy'n goi yn y ptada. Ew se di swad o di sien o sasag a dwi'n doho. Ego reisio bwg steig dach nid i stan. Ego se ti gwyd mwag yn doho do a isi. Gwys ni zo se si'n doho do. Sgwesed ge. Se si dwi'n tgo a yw. Ein mes ddech chan eis. Na na chwyd ego. Na mes. Yn tisga. Hawe eisis. Yw cag a yw. Ti gwa e bab hadog e beso dde mis gwyd. Gwyd gwsibadwm. I got a shit. I got a shit. It's just a bad thing.
2: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house